0: man pacho obi pese or two din na ohun bibia osum na fi ye de onyame asem no de ba
1: aso me das me tie ye tie fu nyina esof bishop daddy bebi obi ya me tia monica itu obi ya na me das pacho ye from me agnesesu ana se adwaje wa sesu.
0: Oh, okay.
1: You're the one. Then put no yare me that was sent the woman yare sa akono so. Rather ni anene unhu ni onye no hon. Rather me that was sent na die obe mama ni niaba no hon so. Rather me bom pa ye pejo omu bi omu adwin mu ma omu ni mo omu hon so no omu hon se we Kristo we ka omu hon adie nyina mu ye ntu mi nkweti unye bibi biya ya hon odin no wasa fo urade afi urade me bom pa ese wasa ma eba menye no funsuo ensane mo bibiara se ye bewie no na ye mfasodie na ye di aseda nyina ma odin papa ye da wase wo kan ye ho se nim se bibia bewie peye e bewie nkunim die aseda nka odin wo yesu odin mu ene ya bom pa ye amen
0: amen
2: of yours everywhere.